jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog održavanja sportskog događaja danas od 8 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Prijedor-Stanski most na dionici Prijedor-Ništavci. Alternativni pravac je Prijedor-Peć i Usorci-Oštra Luka. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: litara. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo.
0: Programu ste, izvolite.
1: Selam Ali.
0: Aleikum selam.
1: Sretan rođendan našoj unuki Ramiće Dvijini, čestita i Emini majka Bekira. Želimo joj sve najbolje u životu. Pridružuje

0: će i ostala porodica Kajtelović. Evo mi je tu našu unukad, sve unukad, vašu studiju, komšije u Kajtezima i rodbinom na Ostrožić i porodicu Mušinović. Allah manet.
1: Alaj manet, hvala vam najljepša, hvala vam za svu familiju Kajtezović, ajdvini, svetan rođendan, dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha u životu.
0: Hvala.

0: srpskom nogometnom prvenstvu saznali parove, ko s kim igra, kad večeras prva utakmica, nokaut faze, večeras više nema kalkulacija, Južna Afrika i Kanada sve otvaraju od 21 sat. Čuli ste da naši igraju u četvrtak u 2 sata, ako već niste znali. A evo, značite, do tada nema spavanja. Čuli ste jutarnje vijesti, jutro sa Azrom i Čanović, a ono što ćemo sad čuti je već najavljeno. Idemo sa Ksenijom Selimović na puteve, drumove, ceste Bosne i Hercegovine.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog održavanja sportskog događaja danas od 8 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Prijedor-Stanski most na dionici Prijedor-Ništavci. Alternativni pravac je Prijedor-Peć i Usorci-Oštra Luka. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banović do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Daleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

11 lica poginulo je u padu aviona na severoistoku Francuske, saopćile su lokalne vlasti. Avion je pripadao školi za obuku padobranaca. U nesreći su poginuli pilot i svih 10 putnika. Pokrenuta je istraga koja će pokazati uzrok pada aviona. Najmanje 4 lica poginula su u poplavama izazvanim snažnim grmljavinskim.

0: a ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.
1: Maksuzija vam predstavlja Dubioza rakija Dezinfecting People.
2: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.